embrasser la fille que nous avons ici, Nani Limbichi Kurojit, la radio diffusion nationale, Tchadienne, Tokagoloa, c'est Kadma Mohamed, c'est si que ta Sarah, Mbangi Konon, Mbangi Kote, Ngango Doti Kogi. L'infatigable Tijani Sen Ramat Abiat Ninawa Sisi Made Keta Arab Mau Sisi Kembangku Boy Jo Mamuan Made Sisi Kendoi Bola. Voilà, j'ai dit, mais c'est que tu as dit, Yana, qu'on a dit, la Dodi, Kemeto. Adina, en octobre, Kembalku Dojo Kujo, Kal, que Mehe Dot, Irin Mandanga, Karsi, Kemnan, Toto, Abai, Sinkos, Gachatagala, Malang, Nobar, Sitok, Kemkasit, Pateng. Yagni Ndurguna Nduri Doro Sitni Va Kadnubara Sisi Varongani Maniag Malang Dokaglun Jaunto Niva Kalas Yani Moiga Jadi Palinatok Ningai Wobai Tongamo Niva Langrangai Adi Raita Son Va Mdengai Rongata Madisi Jawine Kum Jikiketi Bula Jindo So Yana October Mamadisi Pa Urembangi Kutngan G Doti I Kutigitimi Manambisit Najik Dobe Tugu Najik Dobe Tam Tetam Beriasi Akadisi Najin Jutochi Na Dote Ndo Jimash Kuman Ketet Kok Nyak Majinga Yale Gene Bobungan G Aran Arani Longa Ite Olo Mundut Niba Mbong Bula Gige Yanto Tono Wai Degin Dulgo Adana Aran Wai Ade Jutochi Na Dote Jimash Kuman Te Kiangani G Kade Awa Adan Lode Dante Tanu gusta kadi de nduri renji nji lo polom te ay se ni ba ni no ni majinga ya lo kuma de ba ran chit ke gernal ba gern ke ngonde na ron da tan da ga wo mam je ngan conseil ye se ke ba ngan du na ji ge te ke so do nya ga no ni ta ma de ndul go de na ra no si o ji ter o ji tris ge ay de ye sine ri wa tam ka de tur sai bai ke mbangku ku di ko gina ja to ci na de numero ni ji tur sai bola bai to 61-53-53-19 ta wala y vient ali bay 61-53-53-19 bay numéro nonana ay bari ne bare ray nga consigue ma de sig la piao professe ki chatte ki kujogi di mutaro ndisema ki konong ku de kambe ki jamana la bataro biya si ali numéro 61-53-53-19 wala y vient ali ali 19 ine inga rezo ale bay le que sms bay que 66 77 45 71 66 77 45 71 ni bay sms que tamye kade degna gerad la pya ni bay ndang keme malang bangi kuri ko ingan ko doti ku so ba mi sing ge gir ku jala te eglise catholique sa we ko yang creyo ni na nge kundum daga kada we microbe lionel nomen gar merci pa ye charijas dawine kum je kete

Oui, radiodiffusion nationale tchadienne de Kagloa CKD. Mon ambition n'a dit que d'avoir été un banque pour écouter un gars de côté de moi. Voilà, n'a dit que d'avoir été ni que Takagado, quand on a eu Bolanto. Délégation a dit que ni l'île Mali ni va ni qu'il y a corno de co mandant. Ni va vice-premier ministre Tari Konyan Kalaki Sodo. Administration territoriale ou décentralisation gardien de commandani ni ba igeri kade ministre et vice premier ministre da ko mon go mabtu bi yete to kom lokchat la malango baito ya girke ya commande ma ko ni kembe bote ke kada au ko province git ding ding wa ta barne décentralisation ni bari ne liman mamat Nina takbeek ndoy bat ni ba woten kembeek miskite adi patma ta da ba nay departement ki mi kusi ya woten majini ta ba ni no jino de ni ba ni ke delegue ya gogo ku ka de province ke chibesita de ni tom ajerua dugita ni ba ni na dugia ta mayra sitam tu ni ba ke irin da yang bank la gundo a won ke gengra lo ke jevesito mandang mb ke miskit ni wa yani ma to bnin dan jire do to ko ke ari ke ndo ku tu jo yana semal na september ke mar ku tu jo ku jo kan ke mi do atni ni ba i ma to bkin dan jite giri ari do na to yani gogu gegene ton ro do gerengra lo kuno note ada barnde na yi group ya comité auto défense ni taba ni no ni na tele rene dote ada ni ke vice premier ministre ro délégation go ni ni la uni taba inaji ayani mabtu nendanje de girini ba Mabtu bukin danjir giri ni ba kade ke beir ni ba re beir ba najenya kengke ko ke togir nang te oyani indu najik ke kono toke mabtu bni danjir te do to ko mandang ni ba kiaran kela ber rengaji kujula adi ber ke ni girji minister ni yan kala ko sodoro ngang ya ko sgu girji ritu malang ade mabto bun to ni ne jin digiri ba ni ke secrétaire de général ki a minister ko ni yan kala ko sodoro nga ya ko sgu girji ntini ade ni ke mbay de ji de kanji francine ade mbertla ni mamor kum sai matisi moy kray alangra no wando jinang la adin dan din do tnai deng ni ba moy ni yek minister de santé publique ingan moy ni kam province gete sain sain mam te de la kada wo ya di province ko wadaite wajifira wo sila province ko konso yen tomba ikembe bo ko chat ko ni jamena lani ada ke mabtu buku kendang ente ni tapa moin to ni ke i moi ke baywa bararo ni jiti kuruko no be ada habar ne malaji viral ni ni ba i moi ke rei yil nana gai ba aina moino doite kari ada moini ke airai baina na ya giriwa deka au moin toronto rona tengangai dona telin kutanangai o kengaron ngani ba chitka raye kada woi woi o atorun gai o kurunaran o atombe kutanangai o Wakarang bayi tuan baharon arah citi kira kadang-kadang bititi no be.
o ndaran nigi geba moini ara ye kada wajikindaga ku ya kun doko ge an yargi ge to ndaran de kari krangre moini a kuma ke te sei bai to ro de ndur tiba mos gi ge an ya te kront ade kemberte lani ba nan mernsi si sing ni bai si kos ge malang re ai de ke don atelin gai o ya gnum te de la mar si ro na tingan gai ke ta na ake ai ndar ni an bititi ake ke mos ya gni gai num te de la mar si ni ba ka de ke awi ngori sene lai ke labdan kun gor ke loyesi to do nge ke labdan te ga se kadaran kla do dekinge moyno te kari alevre ni o arani moy kada nga ronga kari ndang lai be keri nai raita kadu moyin to ni adbawo kadu akuma ke kete ale kwakwa nandenji si ber kambeg ake si kos gani geri doji konsio doji gelsi niba kadi ki bi gir sangete bai sangeda wat ni no gi ge gosn ki ban ta moin toni krang bai to ba dan sinare dan katnda bare dan katnda ni loni inji kemeni lokun dulsen ba madingai kade inji gir sangete gi gena maji o yani mayar ka adin sikrangi labai niba yani yakin yargan to gidisi sisai ake dobu lokon degin dulgin neldiranga igno ake ngan manngina rakyam dogiye sigitu yagno kadak guto ore yakin yargba kile hordo to koku yani simbegu ake ya ta manngini sogu bo mangalgu dojumgu yagno malangni dokari kinya iman keme wo ki togo yo isai lo ki boy keme todo ya gno gi ge ba re po ko alang te be ba ne are ku moin to do sit arenge ku ministere ya sante public de nan ndan kem de do sit tam ye ka de ku adig num te de la malang to ku i irai ne kla dan jadi kira mah betul-betul ada abar nairi wa lokulan tu ni ba andan di dote nai projeta proje de developpement agricole et territorial di bassin cotonier di Chad ni ba ibut ba lokulan ka ndak mun go te korta ta ke te kor ko ba ba ba ke so do landor ko mandang ke dokum loy ji ki chat la malang wa najia yoni i kubu ni bas ni ne bokon tok de ngai do ta de yani projen to lokal na dokum go yani te kor yang gen dor gut na bar na e anader agence nationale de développement rural krang bai to ba itra dadi lokle ke kembe kin jamirat la de en si chita kan dangranya ke sodo landor ko mandang ni adi en si chita dien de research agronomic o minister ko ni yan ke la ke sodo la yangen dor ge gir jirite lokle ya ange ke paranja ge na barna ye afd adi agence française de développement nin ko to malang ne na indan jide gir ma buto buto ta ada indan jide gir ma buto buto itam yari wa indan jide gir ma buto ni itam ye kosan kil kla yange ya bra kos gita ada nar ko ku ti kendaga go ma buto bun to te kade rak nge klan dor gni ba inargle le male adi miliar ka jono kari naria ji ji ku dana la ko ni afrique central la na barne france fani
Nina tek ndaga tam kadek os nekil klandor ade klandor kon doni mamu de kengal ngai ali naji andor kotoni bui ake kubuni o naji akog ba yak jog non na ninu danji de gir map to gun to tam ye kosin kil ko doni lum na to ade ini ke sekretar jeneral ke minister ko mandanga bakar mubarak robo niko ninda kumun gotu mongkar tol ne tata na ne jikame to indan di dot ne riwa gegna un ke ngan gos na ji ge tam ye kade ila ne yani go akei dengam kem gegnu roda ator de ge ni roda ngonji deta ni ba bar ne oktober roz adi nin ta ko kun to bai bola jira indo kas ni ak mata ko ku ade bar ne association bai do kos na ya yani but ge igir ngai kadra ne tok ko gita ni ba nin nin to ni nin walak najik ngal ngai kna nor na guto najik ka na nden ku ka da ukro si mande gitu ake de ki jang ku so do cancer ni ba najik man najia leure maj ngai ka da wi ad leure si deji ke ka de moin to torosita ke guto wa moi cancer wa de ki jang itaku jingonto imbadet niki ambani ba ni non na kemna kon unun kata ke ran no yeran ko jin na ji kon to mandang ni bokon to di ngai do moy cancer na wa ba de ki jiang ni adre ne awilai adre leuren si ke moin to wa to rosite a ke gu to are to rosite ba na ran si moy wa ne ngai ronga kari ada nin nan nedan si najik kran nedan ni ba nedan bai bai gog nai dan si kete ba nai rai nai klali ba majingai kar kuni ki rai nai kla rei dendul kum kedik man kum ked ki ko najik ta ngegni ku association gut ake ngek la dan te ki kain gidu moini kanser toni na ni non naron chiti dawa ka tak ga doni bare kadiki tai najin to kirai ne klata na maji ba nino na inge kdo association to ni nin nan ten kndaga adna nojin si najig tam ye kadu uniki rai ne klani ba nin na najik ngal ngai na norun goto ina na ide ki jamanda awad leureni bare leureni ba lono tu ngan moini kinjabata arani lap kadeng lap yau ore ngan alba ayen dan kumke do doroi to ngan gos ngukna no jin signa ino nege president ya federation chadiani ya football tag ben do samiji ta ya taro bat nge kon ber na jigi de jin ngan na jigi sei ade igo mabdub ni ndan jidi giri ni ba ai nge kunda bal ngai ge ku gonang yandar nda ge tu ba nge ke es point ge ade yani championnat ye ta da bandan di dot na liga ni be ke cha du be ke es point di federation cha jene football associé ho nge ke liga te ge ndig na din den ji de girma bu do bu ade ma bu do bu ni den ji ri giri no ni tam ye ka de ya gir ni ke guna yenge ke espointe ni ari ne ke dokum leji ki chat lawo ari ne ka de turne ya gsei adi ya ka au koro nge gni nga gra do yani federation chadien football na bandre dirigeant ga ke nge ke do club gutni ye kunda bal ga ke nge gni entraîneur ga ba nin ge kono ni ge woro nge krang ga bai toni anga ni ando ga ke tam ye ka de wasne ke lu yani football ko dokum lo yiji ki chat la ko dosai dena undom daga artsia wo ibari ne sanwe ko yang creyo
Lionel nomen garange tudu kadisi mam disi chiwa jai kumji ketem beria sine la mam tudu kadisi.

간단히 이곳도 간그도 때 이곳도 못하기디 노홀이네이 로렌스 토르나 와라 오케스트라 렐보 아원로드 세임한테다 미리시기야 카데시 로클럭 쿠줄라데 기르지 라디오 디퓨전 내셔널 차디엔테 바바르나 리지데 리셋 알로코노나 데지아리 컨베리시기 바이르네 로드테 라코 Adonan ambisite sing na erik deji kumberg ake sin auditeur auditrice ya ona magumala niwan ambisite ke numero ke kalira ini kelam banana ne ato o wai to numero to ni ara kar kelawat kalang ina kumber ige ba numero to ne ara sesi kadu yagot laikari Ada nombor ni asinya ke gear John tu. Nombor ke tak ke gado apa iso sante nef sengante katro ventroa transet. Iso sante nef sengante katro ventroa transet. Kut mehe gidi indoho, kut mi gidi iso. Kut jo gidi muta. Wo kut muta gidi siri. Numéro que conjo 92 44 04 69 92 44 04 69 Kutdo gidi jo kutso gidi so goto so kutme gidi ndoho Niba numéro Antoni Rasisire yini ge kadil kambirye lene kwa de zap Kada adu Régi de reset nova, aile que numérondo l'un que mbirye kari. Najeri tu abai singini nji gidibé kinjamen atla, najero pungalo ake singini nji province gita girngaralo gita ndeng ndeng malang. Najero pungal niba ane numérondo ane arakla ke whatsapp kari. Yakrang ke kadu, airai nekle sedeg gige ne ato numérondo te kari. N'est que comité d'organisation. Il y a journée mondiale en enseignant que ta. Bah, non, il y a un gars qui a dit qu'il y a un dos. Il y a un bus de. Il y a un gars. Il y a un balcon qui a dit qu'il y a un balcon qui a dit qu'il y a un balcon qui a dit qu'il y a un balcon qui a dit province qui a dit qu'il y a un balcon. Il y a un ambitieux, si il m'a dit que. Ni enseignant que aké enseignant que ni ingem busungan que kia girni. Oh madé de kla de krang bai wa ké ingé koskil kla ge ke do. Ni ba na ni na kon to dokum loku dunia tla amalang. Ni de garan kringé dongan kia. Ni enseignant que ni ba. Mandangarani kndomi. Ina oktob ni nan beran ke kete sain. Adna nao ne, tatol ta na oktob rutit pateng. Anda na ni bay. Ni ya balkon ni jikame tot ni balkon tu jo ku jo kalan ke mehen ni. Indo ke tak bie na andangin beran to ni ade ngge kan gerende kado ornok. Ornok la ke ngge kukon gerende ta kade. Rane gorodo ungo na nanto. Nabar ne comité d'organisation ni adi ni que déjà me rapporter barine jim sa sem na baye piero nina jin jir verte taringa ji kuju la ganya ni que be ingar o ganya na jinangar nda ganya ne que madal chibur

0: Allô, Radio Tchad.
1: Oui, Lapia.
0: Lapia, ngai, ibai.
1: Soto, bai.
0: Ibarbar, kiambekra, rina, no?
1: Barbar, kiambekra, waliata.
0: Quartier, waliari.
1: Christian Kenyade, walia, grosso.
0: Walia, grosso, rina, no?
1: Christian Kenyade.
0: Christian. Kenyade.
1: La lafia, ah, ouais, la lafia, comme l'anbodal, sam, nangar, kiambekra, dan majatin.
0: Aha. Madje, bon dimanche, Yayo, ta Kem Karti Ngoso, Touali Ngoso, 61 53 19. Allô, Radio Tchad.
1: Oui,
0: moi, nous, Madjikari. Sotoua, Yala.
1: Saint-Forien. Ah.
0: Dai barbar kambekra. Saint-Forien, non?
1: Mama Djibai.
0: Ah, Mama Djibai.
1: Ah, barbar mi kambek jamanane.
0: Ah, quartier rita.
1: Ah. Quartier ya, patron te.
0: Patron, wala tarubie au ngon sen kadida.
1: Madje. Ta kama o kadmel de ta ko do pratik nda il ta no da ya good na ya ma dika do ko to ka jagra ak no nal
0: wala
1: di bongo na ne ma dika de kontrole ngoni to na bu ne da bongan ga ka do kontrole ngan de galo ayan gan ga dan no ga ta ya ko ka ka ja ja ta ya ta da to bu ne dan gan gan ga ka ne ta wo udun mudi udun mo ka mena yi won tangi di galo ta bod galo
0: te sei ko udun mo ta
1: yi na go ta ne don ke te dalo na woti ngona ne e di ai e a woti ngonda wo jana di ka sel ngonda e kam digital don wodin wodin de mari da ai da futa ne a boyer ne di mara ai re ko su sadan ta a wa den wan dai to
0: ngona e ngot kla do ni
1: ah moi ngor ka mu ni rata de vraiment de na education ma me gogne ta mo dire ko ngan bo ngan ga ge wor go ngan gal ti ga de ya go tal ngoni ti ti ga ne ti le ne ah yi dai bai rawa in da bur yi la ta yi wo ti ngoni adu ndu kuma ji ay ndu be ju ngona tene la pantalon wala la kub ma de kin di bo wo ka ka ah ngoni ne ne ka di dal me bo ne ra ta de education ang bo ngan gu tur go ngan gan gan gan ka ta ya ti bu ti li nyakran ko na to kan bi ta ti lu ti ne ya ka de bo ngan gan dan ku du go ngan de ti ma ji.
0: C'est ça.
1: Ana wujumon kadlo wujumon kadlo cha gaboti wala wujumon kadlo cha na yi to rabe da gabutu monal.
0: Sei, sei madi madi da rabo. Ah,
1: ji bongon gida. Da jun responsibility lu ji ka da jojo nan di grobu ku ku majina ya tra mu da shoti. Su ji sum dan ya kuma dal.
0: Sei ya waje.
1: Ah, go ka ji mun da kin ya go ko to la ya kuma ji.
0: Yara la le le a monsieur naje ne lumga ya symphonie rale era la fiale ya
1: majo mamra la le ami dite tembo tu mo islao sans kala mo bien ge ngem ge ko kombrao
0: aha
1: amra la fia miam gonum de mi sart nu chef de poste jam de grâce na klina la ni ran la fia na yo brala sa fami ta je ko malang jamana ke te kar cha trong tu merci ngai.
0: Maje inel mi rojit la ambang ko di ko ginga na ji ja toti na do te to de ji ki dimash merci ngai bon dimash 60 53 53 19 60 53 53 19 ni moro ke abari ne bar bola ji de ji simay roto do ji tour sei be ba ik ta torta te ba ja tele re do ni ke ku ti jot ni ba dimash ka nang ta. Allô, Radio Tchad.
2: Allô.
0: Oui, allô, Mondo Imadji.
2: Banwa.
0: Sota la, Ibarbar Kembekra rina, non?
2: Ibarbar Kembekra rina, non? Ibarbar Kembekra rina.
0: Quartier Ribe.
2: Ibarbar Amrigebe.
0: Quartier Amrigebe rina, non? Maître.
2: Alexis.
0: Maître Alexis. Il est aéro.
2: Il
0: est maître karatéka. Parce que maître là, voilà, donne des noms, là. Maître avocat. Voilà, maître. Ya. Ah, d'ailleurs. Ah, ma Dieu. D'ailleurs, t'as oublié ça.
2: Ok. Merci, Amgemba. Je te parle en gagne de
0: Bob de Gue, et puis, tu te que. Selon de Kadarani, débauche à Ivy, des débauches à des Gralorani, Kayata, Raisin, Renek, Yank, Adon de Gue. Okuma de Gue, Giron Kadungonde, Pandiren, Majalmet, et Tadai Denali. Mam Gue, conseiller Sikikuma, je dis, Tonga, Adonia, Jaunani, Tonga, Ibola.
2: Maja. Ngonda, Tonek, Alabar.
0: Ah, cool, Majo.
2: Alar, Ngonda, Bakara, Angene.
0: Ah.
2: Reda,
0: Bonjour. Monsieur Maître Alexis.
2: Oui.
0: Comme il n'y va pas de petite ingarsaria tu viens là.
2: Non.
0: Il n'y a pas de ingarsaria tu vois, il n'y a pas de futur, que birite ta. Donc, il n'y a pas de petite ingarsaria tu viens. Maman, est-ce que?
2: Oui.
0: Comme famille, c'est un gir koji, c'est ça?
2: Oui.
0: Que, il n'y a pas de n'ajigue que. Que quand la famille est dans le monde, il n'y a pas de sorte de dégâts. Toa. Ake gotoa. Parce que m'jimada kem famille tenga iniba yano goto. Gandu najikike sodo basagino. Gandu najikike sodo mandegino. Gandu najikike sodo famino. Allo, voilà. Ndenga gai kad monsieur Maître Alexis atel ariba chitma mudalani. Yangu kumarigini ba deku marigidane ke. Ngon ne ngon kemane nene bobun nene kon ba kuma de nene tiganta de dori te rondo kanga ikutu ke yin yat nyane sa alo rajo chade wei mondo imaj alo
3: oye bana
0: ah sota ala ibar bar kembe krari ne no
3: karte wali angoso
0: ah wali angoso Rina, non?
3: Rina, François Chege.
0: François Chege.
3: Oui, yo.
0: Ah bon? Rima, tu gagnes un Chege. Chege, Vara, voilà, Chege, que problème d'abord? Ernesto Chege, Vara.
3: Ah,
0: Voilà, t'as trop bien, t'as.
3: Hein?
0: Alors, allez, voilà, où on gosse un conseil, c'est?
3: Bah, gosse, le gange, il va y aller là.
0: Ah,
3: bah,
0: je suis là. Moi, t'as trop bien, t'as. Voilà, c'est ma dégue dans la
3: rue.
0: Merci Ngaya, Monsieur François Chege. Banajima dinga na dimashe kran na mamne mungo ya mangu kurigiriko girangan na jike jato tina do tegino. Bon dimanche ta merci. 61 53 53 19 Allô, Radio Tchad. Allô? Ah, sote.
4: Kumadia.
0: Sote gari, ibarbar kembekra rine na?
4: Ngon ba nje kausem yurbe.
0: Nje kausem yurbe. Karche ngon ba. Aha.
4: Karche ngon ba.
0: Taro vieta mesye nje kausem.
4: Karbo ne da to karma nya.
0: Aha.
4: Tongon ba me mujungon ki Daniel bi daba mujungon jamara o bal jobi.
0: Aha.
4: Me vraiment nega sa comme mon era mozongale baba jelmug nega tu jumari goi dongan jigi denegna ka boji u gidaw to jira to gidde adab san kal ba daw dodo ko ne yingon ce sa ci si waje negi bel negi bel tayu bay ne dana gi istil wa bare de no ga sara si pala pen kan kula su tiange njange njambara kai ben jangiya pantalon da duranda kudije bana ba da duranda ja espace de pantalon berlin engu urje ke tarda ja espace wo milegal kumje no su tiange da njagna wa istil ga sana wa de da lufunga yawa a unja ka ne jangwe to klanduman ja sa mam to klanduman ni mayawa mo ne jere yadi awe benda wo do wure ndo yi maji do wo fude ga unja pantalon na ton gange na ma do gbo ne ba u ba ni mere to bua da ma hala sala wo no da na gere se ila wa beda ne je ni anga ni tu ji ni to ne kara da telefon bui wa be ngan ja me na ja u pa sa na no he to jira ja be ke me tera stil ga sana gere ne kara ke ra wa ngain da to bongan ja para orangan ja da tu ji wala tu ngan ji ba da tu ji ne ngonda kan gese ngon ngu muje gi membri bara ba du mama i gelda san bokra augusi kuma ba muje to musunga je gel kulu ay ngalatia ay nga solution ma nga solution kali kali a change kali bogu ne ba un sembra wala repar la ba mam ta koi mo do koi muje gi bogu ne da kali ida bereda golinda je tanga u be da ri ma nje kujira di bar rim bar ne iwu jingon to bere to targa na lugu do to istiga sana ta bere ta ri akuda khala kuda guja gode apana sidi gelman ni iba to kene wa wa to ni ya to jiri dan dai ga madam to ngon ga mujingon danel bi ne ngina jira mu kam ga ndere engi ala kamel ni ngainda je kuji siye bas taw ranje go siye da dam tuji tar sai da her
0: aha
4: eglise wo ri wo jeno le to telefon go bi ya to di ngande telephone to men ti lugna to ekol go ne to tuji do pa na ekol go ba tel na bune da so entraînement a be na ka ga on nda bi she za tel le ba na ndo go bo ne ba u sanja ba ba ri a tab go be nda we yo de ta de mo bo de mo be ra de nda ro re a tanda ya tel kwa ke ni go de ra de nda si dan pa sa mare dan ta ko le be o istil wa za sa ni ga da ngal do telephone de tiktok ya tuji ngal de ne asa ngere kama gala kamel me ngaje kujungon ni benera ngonum da dum pa sag gira san bobi na u isa ge gel kula gere to kuma nje kuji dum nan ga nje kuji si ga su jingan ni ngere kama gala kamel me
0: e sirte meche lotro na si sama asa chite nyang kuma de ke consequence yan ge to ge beg noni ke fami inji no nga ko inji no ke dingam gi no ke jia gi no ye ko ji sigo nini no bakani no. Ira ire nyo ba ingai gosun ke tam ye ka de nyak bi rad bada eske ara ino sen sen wa
4: dawra se asa kuma mura ne je gira ma mono da ya yi do je je ne sigan konan ti je de ga sara ti tuji mare mi ma mo mi mun ta ko mura ngai na to go bo unja ku ji sije para urangan jira da tu ji to mara
0: problem da yi wa mam gang na ta tal me ngan organisation kul man ke sen parce que ingon ke awoji da ya gra komase kale ngan ge organisation ko famille ti sen ko ter wudi kem go sit ba de ne voilà ici da ira bebe da voilà da jo se kili bare ira bebe ba conditioni ala da gos na la i re ira bebe i jambre ye kadi ik ni no raji nyok jara jari goto era beba aja jas ka je do skill era beba ni no ji goto sei yana dogo mama muda muna kan ik kogi toa chino pepa controler le monde as ka yak margani tok ya asali ya margano ni ba yak margani ara de isin ko ku fami ti sin gai ko no ni bas ka ta si kogi ba walanganam ge yani do to duniya ke jajawu asani do bebe ikira beba ni alala ikira bera jigoto goite se simple
4: c'est ça
0: donc madingai kade madingai kade sin famille ke bobungan ke kongan ke kono lai terwudi kem go sit go ni de conduite na sara bari be quoi Bah, ni non, ni a imposé à dire. Et quoi, l'imam, maman d'arrière, quoi, l'ian que c'est, imam. Raitori, ma. Ose. Donc, maman, maman, petite qui de débit ni ba, de ou j'en gonne, quand on a tout jali. Ou j'en gonne, laïc, à deux, à saute. Allez, quand on a tout jali. Bon, aïra, la fiale, à comme n'aim gan banging, à l'ouda.
4: Maji, l'être le fils, ingra, du laïlum.
0: Allô. Voilà, mam dejisi mairo atado ndum majinga bola lengamo. Ngamo wa menganga ya de ndum majinga la wo ndum majal ta mam dejisi mairo ba. Kalas tam dadinga isi gini bari bare mbangyo mas kok. Ad mam ya sik ngek gir ku jara ti eglise katolik nina wan sesi. Made ta kuma kete de ndum daga de sia we ba kabin teknik sa we ko yang kreyo. Dimas kenang ni jateli redo. Najin jatoti na dotu bai najia ngegni yan bisig ai raroi chituku ai dunia kullu erene kem kujaitu ni bai raroi chituku nya kullu ai den kuj ni bai raroi chiti nya ku famiye tu adre ada vaksine ni o ai ngom chituku na ngom nga de gundur gu bai yan kada da inda ka ba ser nga ngon do de gitu de nga ngan tu ju go nya ni ibis gu ka ton de gitu ko kuma de gi mu lagni ade ni no na ji maskran te ja to chi na do te ba ma mya to ro be ka de si ade de nga kun dum da ka se we ba ko ya sa we ko yang creo micro va Lionel no men gar ma mya si nga gir ku jara te eglise catholique ta no ba ngom ji ban do kran te so ga

ba odo uru mage awumbade nange kagle ande tokem kunjada ulangande kisijelia ronje ngem kagjedele karde dao nta kande dare nga nje ngem kujele dua angande kisijele nkunda nge kara mbonye mbogu mbogu ntole nge karalem ba ntila nge nje komdede munda do kori erlemto tel ula ngande kisijege dan mbula donda nje kedele da nje ngem kagjele ndade togo mardi jege kedele yato gwede da pana ngone ya togo nula rodede da datu de kage kila kujidwede nga nje ngem kageje do ngonle da dula nampana enge ndweda akwane ndubale ba awne darne ntole jeda neje ya na kwaje nduba liale dua me kagdele daus ya girlodo daga ntole Jésus déjde pana togu en bau de ugu njema kagjele yatel de da diba ada de njengem kagje neliwa jela de pana atol de ludu kargel de gankoro ba akyanlo konda de ujege dan ta kagde le kar logo nanye asda donja kande dare Jésus il a déjde pana C'est à la gue, donja membede de le, touraje ouje eloa. Donja mpana, pil mbalge, nje konda keje mbin di la korole, en ya, to mbalge, gergergue, a la unu onda kei dodu, are lelkemside. Gelege beba, mula sine tesre, senle, a komje gel mbaize, gedara el. Gel de ujege dangege